tse sa batisa le bala le kukulu ba di keke ba ba tama botlulu are ya tama